mane fika katoa e moui, he ne ka whataha mo misi tēri. Ke whakafotunga i hoto i misi, hota kalauni ne hirifaki. Tū tau hoa pea whenāpasi, pea moe taloni o e keresi. Alaisia moa